ögon och kände. Det addig magam behagatom och kände. Det addig magam behagatom.